0: Viva sunt în postul de grav, viete de fii, urirai și moți, iară.
1: Kungs, es nesmu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vasala.
2: Dievs ir ļoti žālsirdīgs, un ņemā ir pestēšanas pilnība.